care se preocupă că sunt artiști a transformațiilor de instituționare.